0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire itself.

0: taler vi med 13-årige Sandra Kim. Passer perfekt, når tallet er 13. Hej Kenneth, Pink Floyd har lavet nummeret Nobody Home. Der synger de, I got 13 channels of shit on the TV to choose from. Skriver Kenneth Ebjerg fra Årkirkeby. Og lad os da lige prøve at spole ind i lidt Pink Floyd og høre det om, høre præcis der, hvor de synger om tallet 13. Lyder sådan her.
1: I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight.

0: Rasmus Seebach fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i B4-aften.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.